Belagi hamba meru jarak pandang kena itu mabagai hilagi itu mabagai mahai kita terap terap ke pandang nusung tiba pas kangot langlayan fajir zaman ini fasih nusung hanya hai tanglay firan ojara